0: Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev. Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: Čau, te Stirna, un tu klausies radio SVH.